0: ju e ku yorun bo lawon apa bi kan awon kan o ti e bi ago meje alere awon bi kan ni America mo ki le kan si lo ko baba to ni kan ni yi oba muichala adebayo akande mefar e kerin fun gbogbo le ibadan
1: mi so ba rere awa bi do awa
0: mo ki lo ko lo tu eto yi gangan

0: Kirikiti, kirikiti. Give me back, man. Le aye. Le asan. Le aye o mule mufu. O ma se iwadi daada lori oro ti n ba gbo. Ma ko bi o se n so fun ma ko mo won pe abi won se ya brukada re ni mo a ri pe looto lododo ngba to ba ya pe looto ni. Alagba Azix Adewale Mayegun mo kin yen ku ojo bi toni. Gba odun ko mo ji odun kan fun yin. E ba lo gbo odun ke mo sare o. All the way from Port Harcourt. E ko ri oko de logun lodo Olorun. Aya kan se kini kan fi mi ni pe cake ati gbogbo n te ba te fi dance aloni e dakun ti send e se mi na. Kimi na fi yun na fi wo se lapa bi. Arakunrin lo sare pe mi. Hello Mr. Lupo Edakun bo mo ti le ri yin ta ni oko nsoro na. Eje ki mo bi eje ki mentin soro. Number da ko won fun. Da ki le mi na le se fun yin. Mo ni awon pe lati adugbo kan.
1: Mo gbo diyan ile raye yi.
0: Ni ilu iwo, iwo olodu oba. Mi o fe ro pe mo gbe program kankan lati ilu iwo njo mo ti bere eto yi.
1: Ile raye yi papo ju mo wi.
0: Yara music lati wo mu kin. Ana ma gbe to idada. Mo ma fo ni wole ngba mi.
1: Ogun leyin mo ma ye so.
0: Bo ni mo se le ri yin mo ti fe de Ibadan. Ejo area bo ni le ise lagelu yen wa. Ah. Embo. E koko pe mi pe nbo. O le ri bayen e morin mi bo tun bo le ti de gan bayi oko ti gbera o oda bi awon se nba mi soro awon wo lalupon lo kan ni ah ile ti de badan oda e ba ti de iwo road e wo ko challenge e ba ti de challenge e ro lokada kan be so pe White House le nlo ni Splash FM tabi e da ko lagelu fun. E wa se suru fun mi o tori e pe mi tele tele pe nbo mo si fe lo mi adi oni enikan na mo fe lo gbo n to fe wi fun mi sugbon kene kan ni e ja yanju ti yin koku nbe ti won se dere awon to wa lenu loro je won o wole. Nba pe mi so lupo se reti alejo mu ni bere lati luwo aje won o wole aje won o fi kale sin reception ni na fe de
1: ni laye yi papo ju mo wi
0: mi mo se gbe ogi ti mo gbe lori mi asari ya fi si bi ropo mu ya tun bo mi die si mo ya gbe mu
1: papo ju mo ile laye yi papo ju mo wi
0: ori pe ise yi ati gba. Asi mo pe Olorun yo san fun a. Yo fi opolopo ire, yo fi le alo. Don tenu e lemi na ba gbe koda mo gbe oya ye ere tete. Ni fe da yan do si reception wa nbi. Ori pe ero ma po nbe ju ngba mi.
1: Ori mama
0: ba ti ripe nikan ti joko bi iseju ta le be ta le fe ri emi solupo ni okan lo ga mi ti eni an tin be ire ti ma po ju kini ta si si oga ko si o abi a kan be si ta ba di bi be si bi mo. Eni oro nnu ogbon mo Edumare ko bayi ni kaloku wa pade ko senti nkan o ma se o in le jura won lo die die ni arakunrin dede ba kenu boro won kenu ba mo si won ti ti ti ti baba o pe ah lo to se ni tara kunrin so sa den se wa so gan re woni ji ta won ji lori eni aye awon awon gbejumo baba be la won gbejumo ya awon si gbejuba pe ile molebi la won jo ngbe awon jade ilewe mefa la ba bo si grama egbon baba awon ati baba awon lojo ni gbolohun aso njo kan in lo fa ki won so pe ki baba awon o lo re igba leta ah le pe kegbon ri o ku le fun iwo ku le fe gbon re bi o ba wo ngba na awon ti wo js2 ko won pe ba na ni to di pe sele isele o se di pe baba awon dero tare awon lo gbale o won ni awon atawon tan je mo baba awon omo iya awon awon je mefa baba ti ya awon o je mi awon mejeje won awon je mejo inu yara kan ta won gba in to fun awon lori ofe atanfani lati ri pe awon dile yen gbe ko to fi awon lorun tin tin ni pe palo nla ni palo ti baba awon gba ki se yara gangan juri laye o ibe lawon gbe tan fi jade ilewe girama omo mefa ati baba ati ya je mejo ṣugbọn awọn wa ni xx3 ni oju tin ti awọn lati mo re awọn kankan wa si le pe ti e wa wole awọn awọn ti a fe kan pe ah ọlọrun o si sanu baba awọn ka awọn na o ti e dale ya ki baba awọn na o dale ko bo se yara meji pere awọn fi sinu adua fun ara ta won baba awọn na si nfi inu adua torun mo npo ti baba awọn so pe ah oba ni le o eni olohun ko fun olohun de lade gbogbo en tolohun ti de ni ade ile mo be olohun ba to ni wakati atakoko yi mo si ku olori yin o gbogbo eyin te si npo ngbe ati ni yara kan meji meta merin marun mefa meje mejo mesan to e lori ogorun olohun ko mu bere yin na se
1: ori mama mi le eleda mi jo ma je karaka ti to je
0: ko se di pe baba awon n gbadura ya awon na n gba ṣugbọn olohun dahun ibeere mama awon èèyàn méjì ní gbàdúrà ẹnìkan lọ́wọ́ kọ́ gbọ́ gbà míì sì ni ọlọ́run máa ń gbọ́ méjèèjì gbà míì sì ni méjèèjì ọlọ́run àpékè tí ìsáàyè rẹ̀ lẹ̀ gbogbo n tẹ́ fi síwájú ọlọ́run tẹ́ béèrè fún lọ́gànjọ́ òru tó ní ọlọ́run fi lé lọ. mọ̀mọ́ àwọn ni ọlọ́run dá lóhun àdúrà pé ó yá rèéra lẹ̀. gbé àwọn dúpẹ́ fún ọlọ́run pé bàbá tó bí àwọn lọ́mọ kìí ṣe nìkan tó jó ní kèéta kìí so ní kèéta. bíyà àwọn ṣe rówó ra lẹ̀ tán tí bàbá sọ pé ọlọ́run tiẹ̀ ṣeun ọlọ́run ṣeun bàbá àwọn túnra kẹ́nu bàbá àwọn dùn pé ọlọ́run tiẹ̀ fẹ́ gbègùn jẹ́ gbàdá iṣẹ́ táwọn ń ṣe ò tí ìkáwó olè kì í yọwó olé ṣùgbọ́n ọlọ́run ti gbéyàwó àwọn ọlọ́run ti gbórí tiẹ̀ sókè torí pé ìyá àwọn ọ́ìlì nìyá àwọn ń tà. mi fẹ́ dáko àdúgbò nílùú ìwó ni àti pé mi tiẹ̀ dáko àdúgbò lórí ètò yìí. bó ṣe di pé elétèrè ìjìtèrè mọ̀mọ́ àwọn búlọ́ọ̀kù méjì búlọ́ọ̀kù mẹ́ta bó ṣe di pé mọ̀mọ́ àwọn kọ ilé ojúlé mẹ́rin rèé ilé àwọn yàrá mẹ́rin ti yọ lórí ilé mọ̀mọ́ àwọn. àwọn máa kitiyan tí bàbá àwọn ṣe lórí pé lóòótọ́ bàbá àwọn ò lówó ń bẹ̀ awon le fi we so pe eh boya bi ki won fun birikila lowo ki won bun lowo ba pa se pe ina egbe fi amirasi awon le so pe baba awon won se sugbon pe owo birikila re owo cement re baba awon nipa lori e baba awon nipa ogun musi birije ti baba awon se o da lo mo degbe egbe isele omo baba awon je enikan to je abara pa ti o le fi gbugba ise kan to lagbara se o se ri pe won ba igbesi aye won lo re leyin igba ti an pari ojule merin tan an ba kan won kan won le tinu teyin an ba yo le ewe ati le ile ga won yo egbe kan leyin ori mama mi je ile se lo eyin dada won se nko yoku re lojo waju sugbon merin na won ni to wa sele re o e mo gbo o ni ngba ti won kan le itan ma won ba ni eh aba lapaja bi a se ba kini ide se bi n ba nlo so lo abo lo apa won wa pede kan pe eni o leru lo leru ibi ti wahala ti bere re o kaimo lo ti je eni o leru lo leru baba ni ka wo lo to eni o leru lo leru ṣugbọn eni o leru ni pinu eru na ni pinu won wa le gbe o le mo se bakana o je di pe mama arakunrin wa dan wi pe bo ba ti mo po fowo si bi owo gbe jajo ma lo e mo gbagbe o eni o leru lo leru lo ko bi oro ti ya fi a so pe bo ba ti mo po fowo bi owo gbe jajo ma lo baba arakunrin yi mama arakunrin lo so fun mama pe mami e wa eyin ya ipari ya merin nu le re o lo to awon olowo nbe o sugbon bi ijo ka awon raminas awon birikila ga awon se gba ni olodum fine olodum yonda fa won pelu ailera awon won e salaisan o sugbon won o le se kan to ba lagba ju bo se ye lo mami mo yawo mi mo ji mi o ba ni to se kini ti yanju tan se akajo ma lo abo lo nan ba ni eni o leru lo leru tai lo ti je bolon ti yawo an fun ni pe so fowo si bi owo gbe eku kale gbogbo eyin te je obirin lórí ọ̀fẹ́ àti ìdálékò tẹ́ ẹ mọ́kọ yín ọ̀dọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó yín lọ́wọ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́
1: orí bàbá mi yé
0: bó ní ti rí
1: ẹlẹ́dàá
0: mi ọlọ́run ṣọ́ ọ̀la lè ṣe bẹ́ẹ̀ kó mọ́ rí bẹ́ẹ̀ o lóhun baba aláwo ti fi ń di fọ̀rọ̀rùn ò wá di fọ̀rọ̀rùn mọ́ ojoojúmọ́ ni ẹ̀ ń di fa ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú ní ń yọ pẹ̀lẹ́ wò mo kí gbogbo ẹlẹ́yìndínlógún lálẹ́ yìí ẹkú ojúmọ́ ẹkú òfọmọ nìyẹn ṣe kí gbogbo ẹ̀yìn wòlíì ọlọ́run kí gbogbo ẹ̀yìn àfa àwọn ẹ̀yìn tó bẹ̀rù ọlọ́run ni mò ń kí o tó mọ̀ pé ọjọ́ kan bẹ ti ń pè lọ́jọ́ gbẹ̀ǹde ọjọ́ kan bẹ ti ń pè ní ọjọ́ ọ̀dájọ́ tí bíbélì ní gọ́ngọ́ yóò sọ lọ́jọ́ náà tí olúkúlùkù yóò gba èrè iṣẹ́ tó ṣe ìbá àṣẹ búburú ìbá àṣẹ èrè ìwọ ò ṣáàjèrè iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ grandpa christopher látàwẹ̀ mo kí n sà ṣe gbúrò ìrọ̀ ayọ̀ lẹ́mọ̀ gbọ́ robert kempton mú kí n ilẹ̀ amẹ́ríkà. alhaji atalaja bi se ri yeku nawo ojo awon to ku na yo soju emi yin ka pe mo lori ofe kan ni ba tele yin lo London pada kin wa lo dupe lo gugu awon to wa ni kokan ikokan ke ma mu yajule pe e se sa adupe sa e se mo adupe mo
1: ori mama mi ye eleda mi joro ma je tara ta mi to je
0: mama iwa so fun omo re wi pe ah lagbaja bi e ba se pe ija ajo kini iwa tegban re leyi to fe mu loborobo ati fa ka ja dani tan fi o pe ko yera nle bi pare o ba ka owo ile ati san mo pada le mo te le yawo re lo tori Oladiran Yusuf Moki won looking good e ma se e wa na ni a so du la da bure la le ile we ka so mo ma run le ko tona nu slam ka so pe nu cupboard mo mo so fa yin tolorun beje ola fun awon so kan te pe nkan kan o se won sugbe kan e kan le ojo se owo ti ti ju ba nlo abi oye yin e kan e ku fa won eyan kan kan o ma wo ara won ma sadua fun yin se da won tun ma sure fun yan no si ma la si te fe ku ko won paro te gba ke be ni kin le to po mo mi e ma ton fi yan gba ke e ku fun yayi awon kan lo ore soro si lodo temi

0: jaye ku gbe yin te n gbe to yi te pe e kan joko yin ni tin fun yin ni yin na ri bi mo se mo e si wa nbe pelu mi olohun ma wa pelu yin o o ti pasamo fun omo tele o tori pe a wi fun ni ko to da ni agba jakaje ni so fowo bi owo gbe bagbara ati sanwo ile bi to ba ngbe ba ti simo pada sagbo ile ma bo eh egbe rejo kini ana o na kuku ti ro ile o na ni si ngbe iyawo re nbe nbe omo re nbe nbe yara kan to si pada wa mu ni isin ko ni o wa je soro ai mo ye bi ta ti pa arakunrin ku odo mama re pada sile won o ti ko lo o e mo gbagbe o won ko lo arakunrin dele o wa pe omo e to je akobi to moro iwa ba mi pe lagboja e so mi ke mo mo yonda re awo atawon aburo re mo te le ya yin lo mo pada gbole baba mi arakunrin la ba bu ekun gba pe ah mo imi e se ni abahun e ja lo ko si nti o sele ah o bon to wi ni se n powo bi owo gbe se ma fori sogan na ni abi ma gba green pa o mo se o mi le si sole bi ba se pe n to de to ni ariun arakunrin na wa be baba awon awon sunkun se baba awon e tele mama awon lo e fokan ayin bale ko si nti mama wa le fi lo yin bi wo si ni ngba ta ba se jo ngbe o ba se wa ta ko ta wa ti yo jo gbe mo e fokan yin bale olorun lo ni dede ola o da ko se ni an fori erun mu e ma wori daddy mi be na le yi to je obirin to bitan bitele rakunrin na tun daddy mi ma wori ma mi kan sawe wo ma yin na tun ma mi ha bo se di pe ojo ti won o ko lo o pe o ah oba to lori ase pe lodo mo bi oloni ati gbogbo okan ti n gbe to iso ori ase pe fun wa okunrin lo da ko mo bi yan odo ko da ko bi yan o mo kun yan odo ko da ko da ko da to kun yan ba mo bi yan odo bo ti wule won o jo ja to bo ti wule gan o se duku to won ma so pe eyin mejeji na lejo ni mo fi lele mo pon di eru re na ni won ma pele un ni won ma po mo ni won ma poko re sugbo opin to lo to te lo bi lo nu ile re oro oni koro ki won so pe mo ku ndi eru re won ti mo pe ki se eru re to lo ni o leru bo se di pe arakunrin arabirin pe oko e pe arapoja ilu ogo lodo olohun alamisi la nlo e ba nso foloko ti ma kiyan okunrin ti ma gbe oko gegiran kan wa hun e ba nbere e ti o ba gba arakunrin la won ni baba se be tan ilo loye bayi ni e ko fun o se di pe lati yara kan ti won fi bi odun meta la gbe won keru ile ojule merin arakunrin tele iyawo re o mu kokoro le yara kan ti an gba o lo sanwo yara kan ti an gba fun di odun meta le mo gbagbe o e se iyawo ni sanwo ile okunrin ni san o ba re mu kini la lo du lo baba e ku agba le wa ah olohun ti o je ka su yin eyin na ni so olohun e se o amo lore o se adupe o aba na tin lo bi tia ah
1: kita kira kita
0: laji soli wala dejo
1: kira kita kira kita uri baba mi
0: okay
1: uri ma
0: kuse
1: ele da mi
0: ene ko oni rajo ko lo re se ajo sanyin sowo yo sanyin somo
1: ile raye yi papo
0: yo sanyin se aku ti se ba le oro ni pati o si wale o si ni fe lu yin tele oko wale loku lodo olo wa lati damu kan ko de de ba gbo yin teni
1: kuni wa ogun leyin mo ma yesu
0: ade to ko kini kan bo e keru de
1: oro oluwa
0: o ni fi yin tele oko wale o
1: ma se
0: e si ba wa na daada eni la fi pade o arakunrin ibe iyawo ba ko lo o di ojo kerin ti an ko denu leun
1: ori mama mi
0: arakunrin igbera lo ba mama re pe mami
1: olorun
0: ni so fun yin ati ko lo o mi na ti keru mi amo ti pe mi lato losi amo fi lokan bale ah iyawa ni ama enu won o le kaya won to ba ya ṣugbọn kini kan ni ma fese yin dele o ma fese yin ma fi dele o doctor alaja olajira imoki on tenu e akunrin didi o gba le lo nge e man kekekan
1: yi papo ju mo wi
0: to sele yara palo kan ati yara kan ni won re ninu leun palo kan yara kan to ku won e re bo won ti wole lebe palo kan yara kan eti an ti re ara ogiri ti an ti wole lebe yara kan ni ni mama n ko si yara kan ni won gbe o fodun meta la o ki won to lo sugbon lo ti won arabirin lo nu ile ti e gangan to ko hun arabirin ti se kombodu o ti jewo po lo nile bi pe ngba ti won de le ntan in to yo foko koja kosunku ji ko bota yara la won mo sun pelu ya won awon mo to jobirin baba ati omo de kun ato mo kunrin yi omo to ti jade le iwe to ti lo re kose awon mejeji sun palo kere kere lomo konrin iba mu yara kan ninu owo ti rinu aba toro kobo oladiran yusuf mokin alagba to bi olawale mokin shun lo bara cement o wole ele o si re ara ogiri o ri fere mu re loko glasses da si oju window yara bi ti wa la ti wa nbo gangere bo le mi ati baba mi o se mo sun pa love lati gba ta ti wonu leyi nlo ko odun kan bayi ya o gbin ya o soro o se di pe arakunrin omode arakun ti ko lomode ba arakunrin wa wo pe ah dad mi eyan ma lo yara emi si fi ti palo ati mo sun ma si fe nayin bi le ba mo nkan kan ma wa lo sodo yin sugbe yen ma lo o tabuku yin kawon eyan ma wole won ba yin pa lo bi ti omode kunrin ti be se dana ya re bo die die re e won gbo o ba ko si yara awon eru omo ina ati nkan kan yara na ni won ko gbo e si so mantras ile ya so mi kan mantras ka tun ni timu timu baba o si le nijo kan ni iya wa pe omo yi pe wa
1: bi baba mi ye
0: o mo nawo si yara yi gan ore to tun kun tun olohun o bukun o wo na o se ni le lori iwo lo wa ni ya ni agbaba re dad mi ni yo se sun ba lo yen o temi lorun dokoto re mi kan de ban ti ka ba o kan bo se ba won ba lohun bi baba re se sun pa lo te olorun se bi baba re bi le yara kan lagba ti baba re ati wo ati gbogbo wa ngbe ladugbo bayi mami yen ti asigbo gba ye o da lo fi barika si
1: diyan
0: ile raye
1: ipa
0: poju ri tun tenu e baba re o ni yara npi o
1: ogun
0: ni wa ogun le o si se n
1: Oro
0: wa gbe ale baba re lo bo bi ba wo wa nko se ponu bayi gana to ya poda to ya kenederin ha to bi ba wo wa bayi to mu to feyin lele se o de ki baba re o bo ta fun won ni o mi mi e ja fi sile be na bi dad mi se wa yen be se yen mi o le bi se wa ma sun papa lo yen o aga pa lo yen je ni gbugbu e je fun mu ti fe tan lara re gan before mu ba tan lara re won wule saga bi bayi ti saga ni sin gese gori aga na ni o ma sun ha kabiyesi re olohun Alagba, your main minister, Mokin, all the way from UK. God bless you, sir. Shemeku feo. E ban ki bubon wi bi le yo, bati mbem bem ti mbon ti manso. E ni jok anan ni wa ban la le jo. E mi ati won fo ju ni ju. Ayo marawa ta di marawa.
1: Ogbodiyan
0: ile ese benikan lade America de Canada lo gulodo Olorun ba se ina ni o si gbe adon lo gu Olorun alakunrin bi iya re se wa ba soro ti wa bibi ma pe ah o dabi e pe daddy mi o feran mami mi o feran daddy mi ki lese sugbon gbon jo npe yara kan wa la o si idamu o si nigba ti e wa lagbo le gan ti mo tun kere gan won o jari ha o da ko si wala alakunrin to moro yi wa o la ko bi idile won o won na wa fi sokan pe lagba lowo olohun bi orin alaji isaka yan da sa baba ko lowo se kun simi fun ko gbabo won bo lohun ba pe o ye ni bo lohun ba pe o ye ni bo lohun ba pe o ye yan oro nbe leyin wa ola bo lohun ba pe o ye ni Bọlọ́run bá pé ó yẹ ni, Bọlọ́run bá pé ó yẹ ni, Bọlọ́run bá pé ó yẹ yan. Ọ̀rọ̀ ń bẹ. Ọ̀rọ̀ ń bẹ lẹ́yìn wá ọ̀la. Bọlọ́run bá sárárà sárárà sárárà. Wọ́n ní bó ṣe di pé àwọn fi sọ́kàn rè pé ṣẹ́yìn ṣe níbèrè wọn káwọn mú asọ́rọ̀ ayé àwọn. Ara wọn máa wọn làwọn tó kọ́ mọ̀ yìí pé ìfẹ́ afádìẹ ò dénú o. Inú ká pàjẹ́ ló mọ̀. Tún tẹ́nu àwọn ṣe freedom o. Àwọn ṣe freedom. Báwọn ṣe wá ṣe freedom tán. Obìnrin ti ń wá wọn wá. Gẹ́gẹ́ bí tí màmá àwọn sọ. Bàbá àwọn wá pàǹ pé lágbájá. Ẹyin obìnrin ń wọ wá yìí. Ẹyin jẹ́ mọ́ sùnpálọ̀ mi padà. Títí tọ́lọ́run ó fi ṣe ìyanu. Èmi náà ń gbìyànjú yàrá kan tó kù ìmọ̀yà kémi náà kúkú. Ṣé bá ti bọ̀ láṣìírí bá ń rẹ kí n kó bẹ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ yìí pé níjọ́ tí bàbá sọ fọ́mọ yìí pé yàrá kan tó kù yìí ọlọ́ba ti bọ̀ láṣìírí bá ń rẹ kí n kó bẹ̀. Ọjọ́ kẹta ìyá ìlà símẹ́ǹtì ló pe bíríkìlà wọ́n rẹ. Wọ́n sọ wíńdò wọ́n sọ ìlẹ̀kùn mọ́ bí a ṣe kọ rúńtò rẹ̀ ǹjẹ́ síta rèé. Èyí náà tún kọ́ ó ṣe ṣèmí náà ní àárín nu. Wọ́n kọ rúńtò rẹ̀ ǹjẹ́ lọmọ ìbá lọ báyẹ̀ ẹ̀ pé mọ́yìn mi. Ilé tí ò tí ì tó wá lò ní ẹ̀kọ́ rúmtò rẹ́ǹtì sí. Níbo ni iṣẹ́ bídádì mi ṣe ń sun pálọ̀n so wá dà ni. Ibi tí a ti wá sọ fún un pé bóun ó ṣe ṣe nǹkan tòun nù. Máa fara dà. Wo bá sì kò bóde kóhun ọmọ lo yàrá rẹ. Ẹsẹ̀ pé bóbìnrin ṣe ń wọ wá ní ìsìn tí wọn náà ti fẹ́ dẹni obìnrin bóyá kó kú ẹjọ́ máa sùn papọ̀. Bó bá ń fún ìyàwó rẹ bá ń jọ ń ṣe òun náà máa wọ̀ ẹ́ máa fi pé kan wọ̀ ọ́. Mo kí yín ẹ̀yin ìyá wa. Ọlọ́run bá lọ́rẹ̀ mi yín o. Wọ́n ní bó ṣe di pé wá wò pé pẹ̀ bá wọn pé ẹ dákun sá bàbá mi ẹ ti ṣẹ́ mọ́ mi lẹ́sẹ̀ kan rí tí àbí bò ẹ ti ṣẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ kan rí kó jà àjà kó jà àtà ìṣẹ̀lẹ́sẹ̀ kan rí ṣé gbọ́n tí ń ṣe ẹ̀ ebí mi ni àwe fún tí ń gbọ́. Mọ́ mi ti ní kí n mọ́ báyìí wá bí. Ṣùgbọ́n torí pé bí n bá fi yín lẹ̀ ìmọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ ni mo fi torí ti yín náà mo fi wá. Ìyá ọmọ ni mo ń jẹ kò sí wàhálà. Bí ó ti ń bá a lọ báyìí. Torí pọ́ náà ètò ìjì. Ìjì ń kó lẹ̀ pàápàá. Tó ń tẹ́nu ẹ̀. Arákùnrin wa lọ gba ilé. Ó lọ gba rúmà ń palọ̀ síta. Ìyẹn ló gbà bá mi náà. Ẹrú lọ́mọ ẹrú níke níkan ọ̀nà ló jẹ̀. Náà bá ti kó jáde tán táwọn òun ò kò jáde òun ti fẹ́ níyàwó lé bàbá àwọn ò lè kó sí yàrá. Bárakùnrin ṣe kó jáde rè nínú ilé. Pé ìyá rẹ̀ pé mami mo ti gbalé fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ìrìnàjò ayé mi. Ọwọ́ tí mo fẹ́ mú kó ya ẹ̀ kọjá àwọn aṣọ mi tí mò ń lò. Mọ́ntárásì ni kini kan ni baba mi ni o ma loyun bi a ke ti e wa lowo leti mu gba o da bi o da

0: kú nara kún ní ta. Kere kere. Lo di pe eni ti ko jewo nbere si njewo. Aye ba ja oja ami o de si ni yowo mi.
1: Eso pele lo ye kan se.
0: Iwo Olorun ki wa leleyi.
1: Eso pele lo ye kan se.
0: Gbogbo bi ti wa nde patalaye.
1: Ile aye.
0: Eni kan lo ko so fun pe lagbaja. Jona two by two tajo jani ati gba imore kilo de se to ni yo ti wa koloni ku lo lori two by two lo so afara nko eleyin ko ah to mani ibe e ba me dakun e sanu mi o mo ri ru eleri me ni mo se o furasi ye sugbon tin wo ni pe abinu oja ni wahala ti de ni

fe merin won fo nso kan won ni ewo ba eje lo sibudo samaria ba ba se gbe a se gbe ba ba deye aye eje lo sasise ka lo ku ni budo samaria sugbon gba debe oto ni ntiro matthew ire ni won mo bo ta lo sami asise to ma so bi ologun agbaye lo so yi lo se yi o ya lo se bayi gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday.

0: Alagelu 96.7 FM. Okay.
1: Bo sori eto ki la ri gbo nikan ni Lagelu FM 96.7
2: olomi jowa o je ka jo ma gbadun
1: ki la ri gbo eto ton to le tolu ton tu awujo le yin se
3: agba ki wa loja ori romo titi wa
1: ni bi gan le ledumari so ogbon ima ti oye kale si e ku kale

0: babajibola gbogbo bo se ma se awon kan ngba mi ma ma rin bakan si mi iwo to kin so mode so sese ni lo pe kan sese ma ko e lawon kan ti wa se ni mo tun tin gbudo wo ati Mr. Tunji yen papo kini nkan to joda yin po kini nkan te jo ni nkan mo kini nkan to ye ko ko le ma da yin po te tun fi wa ma ma se wole wode len to je wi pe iwo funra re o mo opolopo nkan to foju e ri o o mo bi business ko joda yin po o mo bo se ma nse o jo funra re na lo de ma nse fenu are so pe o se this time o se ni kankan se pelu emu to ba de so ti ya a to wa gbeyin wa ba e gbogbo ejo buruku to ba si wa ro ninu ara ton ken to ba ti bere si so gbogbo e fa be ken yen to ti bere si ni leri o igba to ba wa pada wa yen o de ni so kankan fun mi mo ah anu e ma se mi gan o se to ba je pe wo ni wo ni omo to n ba omo ti e na soro to n correct e omo ti omo yen o de fe gbo se o le like e aba wa mejeji ta jo wa pelu ara wa yi na se ki se wi pe boya ati baba ati iya la jo je funra wa ni
1: sorry nkan ti o ye o po gan
0: okay
1: mo de fe ko ye gbogbo agbara ti o ni nigbati daddy mi si wa lai support daddy mi lo fun elenu kini e de ti fe ma me lara this time around I own my life ma gbe aye yen bo se wo mi
0: koda ko je to fe ko be na
1: si akoba kankan o se more mi na oto ni daddy ma so pe awon ofi gbogbo ara gbati e tori pe awon ri pe boya ohun yi moto won abi nkankan iyen ba bo se ri loju ti won ore mi ni a de jo nsise papo mo mo ye se temi na ti ri latara e o ti ye bo na de se njanfani mi now mi wa nso kunrin ti wa ma fowo lale fun ninu aye mi no more baba so pe daddy ti ku won o si laye mo nsin so pe kin to so anything ti wo gan ba se nkan ti o da kin to ma soro baba yin ati won ti pon e seyin won ti ma pon e mi o gboro soro si e mi o gboro se kini kan mi so pe yen lo me lara o de ti won e si so ma ba mi soro bi baby mo
0: baba jibola se je ka wo kini yi gan na lo to lo je pe baba yin ngba to je pe ngba yin na taba be soro na iwo tara ti e lo ma ngbo mo lo fi je pe won ma mo nkan mi na gba mi sugbon ka ti wa gbe ti baba yen segbe ko ti so pa won gangan won ti e ti ku bayi se won na ma baba asaye wa ni se gege bi yawo mi o ni rice lati e ti so fun e wi pe ona yi ma gba be mo na mo bere lowo e
1: sorry
0: iwa duro wa ma pase wa so pe bo se fe nkan ni emi ade ma se se temi na baba mu moran wa pe o da o ọkọ mi jẹ ka ṣe báyìí o
1: ìmọ̀ràn kan ló mú wá yẹn aṣẹ nìyẹn
0: irú aṣẹ wo ni mo pa
1: aṣẹ ni
0: oo
1: bẹ́ẹ̀ ni pé òun ó ṣe ń rí mi pẹ̀lú ọ̀rẹ́ mi yẹn
0: mo sọ pé kí ló jọdà yín pọ̀ ni mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀
1: kí ló jọdà wá pọ̀
0: mo sọ pé kí nìkan náà ti ẹjọ́ ní papọ̀
1: ìgbà àkọ́kọ́ rèé tèmi àti ẹjọ́ kọ́kọ́ máa ma ṣe pọ̀ tó máa rí wa
0: but iwọ fúnra ẹ mọ pé eléwu ni bọbọ yìí náà ṣé mi ò lè sọrọ ni bó sì tó lè ṣẹlẹ̀ ń sì báyìí èmi àti ẹlájọ wà wá lákọ́kọ́ jọ jẹ́ ìyá àti bàbá fún ara wa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní oníkangun kangun akọ́rápá ló kangun sọ̀run àwa lájọ kangun síra wa ọlọ́mọdé kí láburú ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kankan ní sí àwa ara wa lájọ mọ̀ èmi tí mo bá dẹ̀ mọ̀ wípé nǹkan kan máa pa mí lára ó sì mọ̀ mí o èmi ò kì í sọ jẹ́jẹ́ o iwo wa so fe mi pe no mo baba so pe
1: be ni
0: o da ko se pe baba yen mi o kuku ri won na kin to fe
1: okay
0: gba si mo fe tan ni mo to ri won pe baba dada ni won iwo na de ri lo de tun ni iya yi jo tori olohun se to ba ti wa rin lona ti o da mi o ni eto kankan lati so gan fun e
1: o leto bo sori ahan ti obirin fi ma ba oko e soro kon se ru ahan to fi ma mi soro e
0: oh
1: o n ba mi soro bi gba to je pe o n ba jibola soro aboro mi o ye wa ma soro bi gba to je pe o kan mu baby kan nibi kan lo kan so fun sit down there do this don't do that go there come back no o le se yen fe mi oko e ni mo je abi o ye
0: okay
1: oko e ni mo je olori ile de loko
0: okay
1: so gbogbo ele ti daddy ma n se nigba ta won wa yen iyen ti lo government yen regime yen
0: O ti end.
1: Mm-mm. So new government lele.
0: Kilo wa sele ti new government na o lopolo to fi le gbe nkan.
1: Live my life.
0: Pele ni to fe han ile mo. Pelu elewu eyan to nba rin.
1: Ogun mi ni obe.
0: Ah.
1: Abi ru imo wo.
0: Ala ni kilo se e.
1: Eyo gbodo ma wo pe eni ti sai da si mi ri. Ko ma wo ire to ti se fun e ri. Eyan ma nfi ire pa aburu re ni na. So ami pe gbogbe aye I da lo hu fun mi ni wa.
0: Ko si wala.
1: So bo se ri niyan ma ti ojubo ko ke. Ibo wa re se fe kini ajo wa ri. Abi tebi aye mi ri. Ni ko se fi sile.
0: Emi o le so, emi o le fi beyen sile be. Pepe ba se fe fun kiri ajo ya aye yin ri. Se ti ko ba ti o ba je pe oto ni oju teyin fi wo kan. Ti emi de wa ri lona mi to le mu pa lara wa. Se mi o le pariwo ni.
1: O ma pray pa.
0: Ah.
1: That's all. Yeah. Praying by.
0: Okay.
1: Yeah. Nira dana da to jubo be.

todo la eni rere la nwa o eyan rere la npe eledumare ba wa se o eni rere la npe olafa ajagunmale oseje ose osun mama ji osun na o gbigbo ntaja kikan tagbo oro run run inu elede lo nge eni rere la npe omo tuntun oseje ose osun mama ji osun na gbigbo ntaja kikan tagbo oro to ku nu elede won ni ebi ran won meje hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah osana osana osana osana osana osana osana osana iye iye iye iye iye iye iye iye

0: gan na ti to fun oro moran o ba wo gbo o ba wo ko si mo gbo o para re o
1: sisa dede fun faye le
0: aye to fe jeun to nko jo laburo ni sele si o bo ba sele pe a eleran tukun awon to yi ohun sise fun won para bale lo ba mu owo nbi to ku pamo si won si ma fi jaye aye to lo fe awon fi jaye ye dada jaye re o ohun eye ba jele ye o gbe fo aje yin ko to fun kaase aje yin ko to fun kaase aje yin bo ba wo gbo bo ba wo mo gbo oluwa to se edod oro logbon o kilo ko le lekan oro logbon o se ke ti mo bi se ndagbon soro ara re yo si awon be didun didun lori radio bi yo lo mo si nle ko si ni fun aje ko ni fun aje I mo dun mi oro tin dun mi lo ton dun mi lokan mu so jade mu tun so la fefe lale yi iti se kini ati 2020 ni ti se kini titi se ngba ta fi se eto osan lagbala faji ngba titi se ifini wa yoru yoru yoru o ti e tin ru ti pe emi kan pamara ni yo tu wa snap e si mi to ba dele ma wo pe se eni yo mo kan tin in ro lokan ni ki so press mi abi kini ko si wala olorun ba oni se dajo fun gbogbo awa se won ba ta le se asi won ba ta le se on ton du mi ni o

0: Eja ma kira wa kaabo sinu ojo tuntun.
1: Wende biwe ranse.
0: Oni ni ojo kejila oshu kejo odun 2026.
1: Mama tudi wasaye.
0: Ugbaladu a pe iri owo a ri loni. Ba tin jade lo loni ta tin ronu pa fe lo si bi a fe lo sohun.
1: Pelu gogoro sise. Anpa ro bi tu.
0: A bulu de pade o a ni rin lojo te bi npona ori awuja be ilo la fe fi jemuke Ismaila dele be